0: på noen starbilskjeen, må vite, og hatt en koselig dag.
1: Er det sånn at når du setter deg ned bilen etter service, så føler du at det helt ny bil, tenker han går bedre og svinger bedre, og ikke noe ulyder, og det liksom, du får så deilig følelse.
0: Jeg litt sånn, når jeg har, for jeg fikk nye NAV-kopper.
1: Ja.
0: Det så du, det la jeg jo ut på.
1: Er det sånn kopp du får fra NAV? En liten kaffekopp?
0: Det skulle jo vært.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan vi få han der.
1: NAV-kopper?
0: Hvor la vi NAV?
1: NAV på senterkoppene?
0: Men nei, for de var stygge, vet du. Så jeg fikk nye på Arctic Truck, nye NAV-kopper, og det ble jo en liten seremoni.
1: Er det selve koppen, eller er det klistermerke i enden?
0: Nei, det hele koppen.
1: Ja. Men det det kromplast, eller?
0: Ja, nei, det aluminium som er preget. Litt vond å få, så jeg måtte ødelegge de koppene. Jeg var jo sånn som tenkte jeg skulle ta dem av fint og gjøre noe med det.
1: Ja, ja.
0: Det var bare dritig. Men når jeg skal ha service, for jeg husker jo dette her fra jeg hadde verste selv, så synes jo jeg det var hyggelig at folk hadde vasket bilen, og at den så sånn litt delikat ut når jeg fikk den inn på verste.
1: Ikke bare er det fint for deg, men det er jo bra for dem som er i bilen, for du kommer jo bort i en bil, og er den møkkete så blir du riper, er den rein så blir du ikke riper.
0: Så jeg velger alltid å gjøre, og det får jeg jo skryt for, jøss og rein og fint. Ja, men det skal være ordentlig. Ja. Da støvsuger jeg litt matter og gjør litt ut av det også.
1: Ja,
0: også denne gangen. Men det var det jeg skal tilbake til den der lille seansen inni garasjen min der, det østløpet østløpet i garasjen, der jo da plass til en til. Denne Fiaten bitte liten, så den går, kan nesten sykle rundt den inni der.
1: Ja, ja.
0: Men jeg har jo hatt større biler der. Jeg kjøpte jo Rolls-Royce sin tid, da måtte jeg måle den opp, og så måle opp garasjen for å se om den gikk inn. Det var jo på håret, altså.
1: Ja, ja. Det eneste du ikke målte opp da var beslutningstakerinstinktet. Det målte du ikke opp før du kjøpte den gang.
0: Nei, men så vi tilbake til dette guilty pleasure. Hva skal jeg ha inn der? Jeg må ha, det har jeg bestemt meg for, jeg må ha noe som starter og går. Jeg kan ha noe som kan pusle med og fikse litt sånn småtteri på, men jeg må starte og gå, og jeg kan kjøre ut og kose meg mer, sånn som jeg gjør med Mercedesen min.
1: Ja.
0: Den rygger jeg ut og kjører en tur, og så kan jeg kjøre den inn igjen uten at jeg må drive og
1: reppe. Dette kan slå så sinnssykt alle veier når du sier sånn at du er ute etter en bil, for du har jo ikke noen referansepunkter. Det kan gå i alle retninger.
0: Kan gå i absolutt alle retninger. Jeg har slått litt fra, jeg har lyst, tenkte kanskje en cabriolet til. Nei, cabriolet har jeg, så det trenger jeg ikke.
1: Du har pickup og cabriolet, du.
0: Ja, og strømfiaten.
1: Ja,
0: og så, hva går man for da? Kanskje en litt fin lukket vogn.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Saloon. Så var jeg inne her, vet du, for jeg må innom der innmellom. Da fant jeg en Rolls-Royce.
1: Nei! Er du på Rolls-kjør igjen? Har du ikke vokst fra det her, og Geir?
0: Som observante lyttere kanskje fikk med seg, så bøy jeg på en sånn auksjon vi hadde på Facebook
1: den Bentleyen,
0: her. Den Bentleyen, ja. Og det var samme garasjer, dette er en Silver Shadow.
1: Modell er dette, har du sett på nå?
0: Det er sånn slutten av 60, begynnelsen av 70. Ja,
1: direkte konkurrent til Mercedes S-klasse, sånn 6,3 liter egentlig da.
0: Ja, men kan jo ikke sammenlignes. Og med fuggeren foran og sånn, så var det litt slitne seter, så var den litt sliten i lakken. Dette kan jeg like, hvis alt virker, at det er litt patina, da så jeg for meg, jeg har noen takrinn som passer, og et par hoppski oppå der, eller noe plank.
1: Skal du lage rett Rolls, du?
0: Nei, men det blir ikke helt rett Rolls, men det blir en bruksrolls.
1: Ja, fytti gris.
0: Men så lanserer jeg dette hjemme etter et par glass vin.
1: Ja, strategisk.
0: Strategisk, for å mørne det litt.
1: Ja.
0: Og jeg må jo mørne meg selv litt, for jeg er jo langt ifra sikker om dette blir neste prosjekt.
1: Du krever bekreftelse eller fornektelse, du, rett og slett.
0: Ja, fornektelsen får jeg definitivt hjemmefra, for jeg har jo, og når min kjære der hjemme sier, jeg har aldri hatt noe glede av dine Rolls Royce. Og da vet jeg at vi må sette i gang en prosess som tar litt tid.
1: Jeg vet hva det skal stå på den rosa hettegenseren jeg skal lage til din utkåre nå. Der skal du stå, jeg har aldri hatt noe glede av Rolls Royce. Rosa hettegenser. Du er så glad i litt farvespråkende hettegenser, du.
0: Ja, hun er jo veldig glad i det.
1: Det kan du male med, sier han, når du får gaver av meg.
0: Jeg fikk en hettegenser som sa, den kan du gi til Bo. Nei, jeg kan ikke, for det er han jeg har fått med. Men i hvert fall, det østre løpet er etter hvert snart ledig. Jeg kan ikke sette snøfreser og gressklipper der, for det, men jeg må...
1: Altså, i hvert fall ikke sette deg bak bilen, for du får ikke bilen ut etter å få sitt i garasjen.
0: Fy faen.
1: Nei, men så, Rolls Cabba, har ikke prøvd...
0: Det har jeg hatt. Ja, men det vil ta ikke noe der, heller.
1: Skal vi ikke prøve å leite litt i Rolls? Jeg er enig i Rolls. Det er jo en grunn til at bilen kostet flere hundre kroner når den var ny i slutten av 60 år.
0: Nå koster den like mye som en litt sliten Passat.
1: Og så er det så, jeg husker at jeg var oppe hos deg en gang når du hadde fått noe kødd med noen vindusmekanisme. Husker du det? Men ikke for å sette spår i gleden her. Da, det gikk, vi måtte være to mann for å holde vinduet oppe. Det var så jævlig tung. Men døra veier jo flere hundre kilo.
0: Ja, og den der vindusheisen, det er jo samme størrelse som startmotoren til Honda Accord.
1: og så lukte du, jeg har jo ikke vært bereist oppe i motorrommet og så Rolls, men da lukte du opp hans, og da husker jeg så på den støten på toppen, og så tenkte jeg, her er det mye greier. Det ser ut som, du vet, hvis det, for dere som er i motorsportverden, sånn der dempertopp med 300 justenger i camber og caster og sånn topp du setter på, sånn er original, det 100 sånne Umbraco-greier oppå den der plata. Du kan skru deg helt til Midlands England
0: her
1: før du er ferdig.
0: Her er det mye skryt for tidlig engelsk bilindustri, hører vi.
1: Fy faen, det er jo egentlig en Austin sånn, eller sånn der Allegro, bare at den er litt bedre pakket i noe litt tyngre treverk i dashbordet. Det er samme folk som satte sammen, er ikke det?
0: Jo, også, men så, vet du hva, så dukket det jo også opp en i feeden her, eller en på blokket, svensk. Den Fiat 11 Nei, den er ikke Fiat, nei, det er Austin A35, eller A30.
1: Det er dritkul, ass!
0: Og det er det svensken kaller for bullen.
1: Ja, den er
0: og
1: så
0: er,
1: kul.
0: Og så ser jeg da på annonsen at dette her kan du sitte i forsett og skrape bakvinduet.
1: Ja, den er så dødskul bil.
0: Ja, sånn har jeg jo også hatt, vet du, husker du ikke det? Den lille varebilen jeg hadde, ble jo aldri noe grei på den, og den fikk jeg jo til å gå, men den angrer jeg faktisk litt på at jeg solgte.
1: Ja, den var rå, ass. For den. Men sånn Austin er liksom litt mer over... Det er like mye mekanikk i hele den bilen, fra baklykt til frontlykt, altså den er inne i døra på en sånn Rolls.
0: Ja, nei,
1: så
0: det er mindre.
1: Det er litt mer overkommelig, men det er klart. Du vet at jeg applauderer for alt faenskapet du finner på.
0: Ja, så, det, er bra, Rolls, det er bra at en i min nære krets gjør det.
1: Og jeg stiller opp med polermaskin på den og jeg.
0: Ja.
1: For det er jo en sånn Rolls på vei til hytta. Når alt virker, da skal du være jævlig mot bilindustrien for ikke å få et lite smil i munnviken når alt virker. Altså.
0: Men når du på vei til hytta med bagasjen full av maling, jeg skulle male hytta, og den turen ut på hytta da, hvor min kjære sier, dette er et rop om hjelp.
1: Jeg liker til på jakten.

0: skulle gifte... Men faen,
1: ja, men, var voldsomt,
0: nei, hun skulle konfirmere seg i kjerka, og for det alle venninnene gjorde det. Men hun hadde jo ikke noe forhold til kjerka, så da måtte hun døpes først.
1: Ja, ja, ja.
0: For det var hun jo ikke.
1: Ordnet Bjørn Eidsvåg det over en amman ute på Lier, eller?
0: Nei, det måtte i kjerka. Det måtte gå opp, og sånn, det var masse greier om voksendåpgreier. Og så, og det jeg tror jeg jo angrer litt på enda, men i hvert fall så har jeg jo ikke noe forhold til det. Men så var det, leste jeg en artikkel her, en engelsk mann som drev med dette, var en, jeg vet ikke om det var en sex, ja, en sekt eller en eller annen slags merkelig liten menighet, og hvor det var en gubbe som skulle da døpes. Dette ble gjort i en bakgård i en eller annen by i England, husker ikke hvor, uinteressant egentlig, inni en bakgård, i et sånt barne, som du blåser opp, som barnebasseng,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Der skulle han døpes relativt harmløst.
1: Men så lenge vannet er hellig, så er det greit, vet du.
0: Han drukna.
1: Nei!
0: Han drukna, han der i gubben som skulle døpes, så han pastoren ble jo bura inn og fikk 13 år i spjellet, fordi han hadde drivet drukna.
1: Da er du ivrig.
0: Så ikke døp deg.
1: Men jeg foreslår en ting. Hvis du skal ha sånn voksendåp der du skal liksom ha vann i hår og sånn, ta så klin, hvis du har mer hår enn oss der, ja. Klin masse salo i håret først. Så ser man, holde på treet. Vi kjører Ukas Dilemma!
0: Hater den jingeren.
1: Ja, jeg jo. Altså,
0: nei, det gjør du ikke. Du gleder deg til det.
1: Ja, men jeg hater jo jingeren, for da får jeg liksom, jeg har ikke noe intro, for den jingeren sier alt.
0: Ja.
1: Men da kan vi liksom kjøre dilemma da, som ja. Du sier så flott i introen.
0: Har det kommet, er det fra ditt eget bryst, eller er det fra innsendt fra
1: noen? Dette her, som jeg sa tidligere i dag, jeg har brukt det uttrykket en gang før i dag, i fare for å slite ut. Dette dilemma er sugt rett av eget herrebryst.
0: Okay.
1: Så da er vi klare, og det er ikke noe 160% alkoholfritt i dag også.
0: Oi,
1: ja, han har fått fri, han da.
0: Han
1: er på slags bryllupsreise for meg. Ja. Da skal han få litt fred.
0: Er ikke han det stadig vekk?
1: Jo, han er jo det hele tiden. Jo, vi andre kaller det ferie, han kaller det bryllupsreise. Er du klar?
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Altid gå en runde på IKEA før du handler mat, uansett når du skal spise. Eller alltid måtte fylle bensin, lade eller fylle diesel før du skal ut og kjøre.
0: Ja, det siste der er jo faktisk sånn som man der? Nesten gjør.
1: Nei, men tenk litt på det.
0: Hvis du har en bil som bruker mye bensin, ja, så må du jo...
1: Uansett når du skal dytte noe i nebbet, så må du dra ned på IKEA på Furuset, slepe den der du måtte være, og gå en runde rundt først, ja. Før du spiser eller handler mat.
0: Ja.
1: Eller du må hver gang du skal sette deg et kjøretøy, så er det tomt for batteri, strøm eller diesel, så du akkurat bort til første lader, eller akkurat bort til første bensinstasjon, så du må fylle.
0: Ja.
1: Vær så god. Hva er mest ulempe, eller minst tilemp for deg?
0: Jeg ser jo for meg at du får et noe fattig kosthold hvis du skal gå rundt på IKEA, for da går du jo rett opp i antasje der og spiser buller.
1: Hadde du kommet på ting jeg ikke har tenkt på?
0: Nei, da blir det buller. Noen ganger laks,
1: juletallerken. Så du drar på IKEA for å spise? Jeg så for meg at du bare skulle måtte ned dit, gå en runde rundt ut i bilen og så handle mat.
0: Ja, men det blir dyrt også, vet du. Fordi at du finner alltid seg sleiv, eller en liten servietter, eller noen stjerinlys, eller en jokapalme, eller kanskje noen batterier på tilbud ved kassa der.
1: Ja, eller stjerinlys, eller tilbud. Ja. Men du vet, det blir ikke gratis å fylle diesel hver gang du setter deg i bilen, eller? Når den er tom hver gang du setter deg i bilen.
0: Nei, det er jo det. Du må bare passe på å kjøre langt, så den er virkelig tom, da. At ikke noen at du har fylt 1200 kroner, og så... Og har bare kjørt en liten tur i kiosken, og så er det jo 1200 dagen etter
1: også. Ja, ja, ja.
0: Begge disse her er jo veldig kostnadskrevende.
1: Ja, da skal vi bare huske, siden du sier det, så skal vi minne på at dilemma er selve definisjonen,
0: ja.
1: Nemlig valget mellom to onder.
0: Ja,
1: det er et dilemma.
0: Jeg hadde gått for IKEA, ja.
1: IKEA, ja.
0: Ja,
1: god tur, ja. Du følger med på alle
0: forskjellene. Du skal spise 5 måltider om dagen, for du trasket godt igjennom billig bokreol.
1: Du får full oversikt over nye studenter som driver og flytter inn i Oslo, og folk som er nyskilte.
0: Nyskilte. Ingen jobb er for stor, ingen er for liten, er jo mange som sier rørleggere, snekkere og sugeserviser og alle de der...
1: Sugeservice?
0: Ja, sånn de der slamsugere og sånn.
1: Å ja, ja, du har tenkt på dem, ja.
0: Bortsett fra, det har jeg hørt, når folk skal ha asfaltert noe, så var det en kompis av meg som skulle bare asfaltert noen kvadratmeter foran garasjen sin. Nei, det gadde de ikke å komme og gjøre. De gadde ikke hvis det var for lite.
1: Den bransjen har det for godt, Gjer.
0: Ja, de har det for godt. Men... denne uka her så var min eldste sønn med Toyotaen sin og skiftet hjul hjemme hos meg.
1: Ja, for du har jo en slags verste sentral du får venner og kjente opp og mangler du, Geir.
0: Har fort blitt det.

0: svensk musikk på en tidlig onsdagsmorgen. Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
1: Ja, det er vel det snilleste mennesket som har levd på denne jord, Nobelprisvinneren Mor Teresa.
0: Mor Teresa, ja.
1: Ja, hun gjorde jo alt for disse her gatebarna i Kalkutta. Hun ble jo helgen erklært.
0: Ja, hun ja. Ja, fikk helgenstatus.
1: Ja, ja, men det er ikke alle som er det, og her er det altså 10 tegn på at du ikke akkurat er Mor Teresa.
0: Altså ikke?
1: Ikke, ja.
0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du ikke akkurat er Mor Teresa. Plass nummer 10.
1: Du ber fattigfolka ta seg sammen.
0: Ja. Vi er der, ja. Plass nummer 9.
1: Du ber unge holde kjeft.
0: Ja, da er du ikke akkurat Mor Teresa, nei. Plass nummer 8.
1: Du har vært på nars med gutta fra Kalkutta.
2: Du var litt snedig.
0: Plass nummer 7.
1: Du er drittlei å gå med kjøkkenhåndkle på huet.
0: Jeg synes du maler et litt sånn...
2: Men det er jo ikke Mor Teresa, det er jo tegn på det.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg bare føler at det er litt sånn dissing også da. Plass med 6.
1: Du har drekket opp alle Nobelprispenger.
0: Da er du ikke Mor Teresa. Plass med 5.
1: Du klær deg i tights.
0: Plass med 4.
1: Du gleder deg til helgen. Eller forresten, du er jo helgen.
0: Ja,
2: ja, ikke hvis du ikke akkurat er Mor Teresa.
0: Den
2: da.
0: Synes jeg var fin tegn på at du ikke er akkurat Mor Teresa. Plass med 3.
1: Du våkner med kuksmak i munnen.
0: Nei, vet du, nei, nei, nei. Nå
2: da er du ikke akkurat Mor Teresa, for å si det sånn.
0: Nei, nå ble dette et annet program. Plass nummer 2.
1: Du har egentlig litt lyst på paven.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du ikke akkurat er Mor Teresa. Plass nummer 1.
1: Er det noe liv her?
2: Ja, ah, det hører du ikke Mor Teresa si.
0: Stage diving og... ja, ja, ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte denne litt snodige topp 10-listen. Tegn på at du ikke akkurat er Mor Teresa.

Genesis i morgenklubben på Radio Norge og Mama. Klokken er 6.52.52. Så jeg akkurat på klokken 6.52.52. Nå er det ikke det lenger da. Vi skal tilbake til 1959. Da debuterer denne jenta her.

0: Heart. All I wanna do is make love to you på en lille lørdag 7.22. Ja, det streik blant frisørene i Bergen. Det ganske, det er ganske mange. Dette snakket vi jo om i går også.
1: 165 frisører skal ut i streik i Bergen. Hvem går det hardest utover? Er det
0: hardest?
1: Mennene?
0: Hardest? Tor Leif fra Bergen, god morgen til deg.
2: God morgen.
3: Er du fin på håret i dag?
2: Ja da, jeg fin på håret. Jeg klipper meg selv.
0: Du klipper deg selv?
2: 6 mm rundt ørene, 6 mm i nakken, og så bruker jeg 18-22 på hodet på toppen.
0: Oi, det høres ut som du er veldig.
3: Det høres ut som du er
1: friser.
0: Hvem tror du det er verst for, damene eller gutta, når det blir streik?
2: Jeg tror det er verst for damene.
0: Ja, er det verst for damene når det blir streik i frisørbransjen?
4: Ja, definitivt ikke.
1: Oh.
4: Det er
1: ikke
4: meg! Nei, det er verst for alle de som har sveis, og alle vet at de som har sveis er flest sveis er menn.
5: Jeg er på team. Det er mennene.
1: Ja, det er mennene.
3: Hvor ofte går du til frisøren, Birgitta?
5: Det er veldig sjeldent, kanskje en gang i halvåret, sånn som Kim.
0: Hva så sveis har du da, Birgitta?
5: Jeg har langt hår, jeg bruker striper ettervekst, tar det kanskje en gang i året.
0: Men ettervekst en gang i året, da ser du jo som grevling.
5: Nei, jeg gjør ikke det. Nei.
1: Striper er sånn som jeg gjør, jeg ser vel ikke ut som en grevling?
0: Nei, det er ikke.
6: God morgen!
0: God morgen,
1: God morning, Hamar!
0: Ja,
6: morgen.
0: Så hyggelig. Ja, hvem er det går mest utover når det blir frisørstreik, gutta eller jentene?
6: Først og fremst gutta, og så til syvende og sist damene. For hvis en mannfolk som nærmer seg 40, ja, eller har bikket 40, så vet jo alle det at det vokser hår absolutt alle steder det ikke skal vokse. Det er ører, det er nasen, det er inni øra, det er overalt.
0: Det her, du har team Kim på dette
1: team
0: her altså.
1: Ja. Men se for at det var vi i morgenklubben har begynt med. Vi har begynt å vokse nesehårene.
6: Det vil jeg ikke anbefale min verste fiende en gang, for jeg har vokst brystet en gang, og det gjør jeg aldri igjen.
1: Ja, men det er mye vondere det, tror jeg, enn å vokse nesa.
0: Ja.
6: Prøv å vokse balla, du.
0: Ja,
1: har du gjort det?
6: Nei, jeg har ikke tenkt det.
0: Det er bra du bjuder på, Stefan. Det er veldig bra. Det er ingen på å ha med som vokser med alle. Nei. Det er bra. Det var litt om streiken da, som er Bergen med frisører der.
1: Det er utrolig hvordan vi går fra frisørestreikeprat til voksing av baller.
0: Ja, det,
3: jeg fikk lyst til å si, har du ikke hår på legger og lår, så har du vel en dot i ræva?
0: Ja, Geir, det var vel akkurat den vi trengte nå, så det var fint det. En som var kjent for hår sitt, men det var jo parrykk da. Gikk bort i går, 80 år gammel. Dolly Parton, 9 to 5.

Bon Jovi i morgenklubben på Radio Norge. Radio Norge, ja, vi er en kommersiell radiostasjon, sender til hele landet, spiller jo reklame. Nå skal jeg spille en reklame.

0: Robbie Williams, Come Undone. Klokken er ja, snart så 7 over 8. Det jo alltid bare å ringe oss her I morgenklubben om alt mulig. Vi snakket litt I sted om crunch I hobby. Det egentlig det? Vi har snakket om gode minner med Dolly Parton. Har du truffet henne eller vært I Dollywood? Det alltid bare å ringe oss på 08282.
1: Det bare å gjøre. 08282, samme nummer til alt.
0: Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
1: Det mor Teresa sin bursdag I dag. Hun ville vært 116 år, men og det ikke alle som mor Teresa, så dette her et tegn på at du ikke akkurat mor Teresa.
0: Morgenklubben med Love & Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du ikke akkurat mor Teresa. Plass nummer 10.
1: Du ber fattigfolka ta seg sammen.
0: Ja. Vi der, ja. Plass nummer 9.
1: Du ber unga holde kjeft.
0: Ja, da du ikke akkurat mor Teresa, nei. Plass nummer 8.
1: Du har vært på nars med gutta fra Kalkutta.
2: Du litt snedig.
0: Plass nummer 7.
1: Du dritt lei å gå med kjøkkenhåndkle på huet.
0: Altså, jeg synes du maler et litt sånn...
2: Men det jo ikke mor Teresa, det jo tegn på
0: ja,
2: det.
0: Ja, ja, ja. Jeg bare føler at det litt sånn dissing også da. Plass nummer 6.
1: Du har drekket opp alle Nobelprispenger.
0: Da du ikke mor Teresa. Plass nummer 5.
1: Du klær deg I tights.
0: Plass nummer 4.
1: Du gleder deg til helgen. Eller forresten, du jo helgen.
0: Ja,
2: ja ikke hvis du ikke akkurat mor Teresa.
0: Den
2: da.
0: Synes jeg var fin tegn på at du ikke akkurat mor Teresa. Plass nummer 3.
1: Du våkner med kuksmak I munnen.
0: Nei, vet du, nei. Nå
2: da du ikke akkurat mor Teresa for å si det sånn.
0: Nei, nå ble dette et annet program. Plass nummer 2.
1: Du har egentlig litt løst på paven.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du ikke akkurat mor Teresa. Plass nummer 1.
2: Ja, det hører du ikke mor Teresa si
0: Stage diving og... ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte denne litt snodige topp 10-listen Tegn på at du ikke akkurat mor Teresa

0: Freestyle i morgenklubben på Radio Norge. Blodoffer, det er en miniserie som både Geir og jeg har sett, ja. Med blant annet av Jakob Oftebro. Det er
1: veldig, veldig bra, han snakker svensk.
0: Ja, han, også, han snakker ikke han både svensk, norsk og dansk, jo. Helt perfekt. Ja, det var en fin miniserie,
1: kan anbefales.
0: Krim på TV, ganske så spennende.
2: Jeg leser også at det ikke er lenge til ny sesong av VGTV. Ikke lov å le på hytta, det synes jeg er veldig gøy. Det kommer 1. september, og nå har de sluppet deltakerne. Og en ting jeg synes er veldig morsomt med den deltakerlisten. Jeg gir ikke å gå gjennom alle selvfølgelig, men gjett hvem som skal være med. Thomas Numme.
0: Nei.
2: Oi. Tror dere han, for jeg ser for at Thomas
0: han ryker jo med en gang.
2: At han ler av alt, ler. Ja, alt. Ja, det kommer til å bli veldig gøy. Det er jo det som er det morsomste. Det verste med Ikke lov å le på hytta, synes jeg, er jo etter hvert i episodene hvor de beste på en måte er med, hvor det er ingen som ler. Det er mye morsommere når folk ler.
1: Ja, ja, selvfølgelig er det jo det. Det er jo litt av greien, men jeg ser Tore Sagen og Kristine Riis. De er jo litt sånn stoneface. De kan klare å holde seg en stund.
2: Ja, de kan jo klare seg.
0: Men det er jo veldig gøy, at for at, som du sier, Kim, det er jo ikke noe gøy hvis bare alle klarer å være alvorlig hele tiden. Jeg synes det innimellom kan være utrolig kjedelig å se på.
2: Ja, men det blir helt sånn koko til slutt da. De siste episodene er sånn, what the fuck skjer i dette rommet her nå? Ja. Men de første episodene synes jeg kan være de absolutt beste. Men Thomas Numme, det blir gøy altså.
0: Det kan bli veldig, veldig morsomt. Hvordan har dere gått?

0: Eric Carmen, Hungry Ice I morgenklubben på Radio Norge. Han har vel en stebror, tror jeg, som heter...
1: Nå er jeg spent.
2: Oi, nå er jeg spent, da.
0: Vindus?
1: Nei, du...
2: Jeg skjønner ikke.
0: Vindus Carmen?
2: Nei, fy faen.
0: Var den dårlig?
2: Ja, den var dårlig.
0: Ja, bra. Det var det som var...
1: Det var, jeg tror det var litt av vitsen.
0: Ja, det var
1: at den var så dårlig.
2: Ok dere, nå skal jeg ha en quiz.
0: Ja.
2: Jeg har svaret på hvor mange i Norge som har tatuering i prosent. Ja. Hvor mange prosent befolkningen har en eller flere tatueringer, tror dere?
0: Ja.
1: Oi, jeg tipper det er 40, nei, 37.
0: Ja, det var i grunn, jeg var på 30-tallet, som da sier 32 da, bare for å litt under.
2: Ja, da gjorde du rett, men det er 22. 22% nei, ja. Bare som har tatueringer i Norge. Det er flest i aldersgruppen mellom 40 og 49 år. Der er det 36%.
0: Ja.
2: Så der var du ganske close. Men er det flest kvinner eller flest menn?
0: Jeg tror det er menn flest.
1: Nei, da går jeg for kvinner.
2: Og det er kvinner.
0: Nei, er det sant?
2: Det er flere kvinner som nei. Har tatuering enn menn i Norge.
0: Åh.
2: Er ikke det gøy?
0: Ja, ja, men det var litt færre enn jeg synes. Men det, jeg tipper jo at det er liksom sånn.
2: Men det er jo 2 av 10 da.
0: 2 av 10, ja.
2: Ikke sant? Litt mer enn 2 av 10.
0: Mhm. Mm. Jeg står jo av og til på forholdsvis ofte på scenen. Og så snakker jeg om sønnen min og tatueringer innimellom. Og så ser jeg hvor mange har tatuering i salen da, ikke sant? Mm. Og da er det overraskende. Innimellom så er det veldig forholdsvis få liksom, og innimellom når det er
1: kommer jo an på alder og, ja, og hvem
0: men da
1: er
0: bare smeller i lokalet. Da føler du at det er 90% som har tatueringer.
2: Det er litt interessant. Er det sånn at de med tatueringer henger sammen? At det er sånn, de er en gjeng, så da blir de sammen. At det er sånn, er det tattoo-kveld på latter, liksom. At det skjer litt automatisk, at man liksom bonder litt mer med de som har tatuering, fordi at man har kanskje, det er kanskje noen egenskaper eller noen ting man deler når man har vært så vill og gæren da, og lagt seg under.
0: Men her i morgenklubben er vi, skal vi si, akkurat nå så er vi der borte der.
2: Vi er
3: 5.
0: Henriette!
1: Henriette, har du tatt det?
0: Du har ikke tatueringer, ny redaksjonsassistent.
1: Du har ikke, Remi?
0: Remi ikke, og Kim har?
2: Jeg har. Jeg tok jo i fjor.
0: Ja, jeg fikk jo sjokk.
2: Du fikk sjokk, ja.
0: Ja.
1: Det var ikke veldig svære greiene da.
2: Nei, det er ikke
0: sjokk. Nei, men det var jo først og fremst bare trist. Ja, dette er Radio Norge. God morgen. Her kommer Roxette.

0: Sweet Home Alabama I morgenklubben på Radio Norge. Ok, mini-mini-mini-quiz her, Kim og Geir, og til deg som hører på, hva dette?
1: Det jo
0: Lost
1: Ketchup.
0: Ja, Lost Ketchup. Ok, Come on, ketchup.
1: Come on, ketchup, ja.
0: Ja. Det det jo tomaten vi skal snakke om nå.
2: Ja, for det at i Banyol?
1: Banyol, ja, først og fremst fra Valencia.
2: Ja, siste onsdag i august hvert år, så det altså pelming av overmodne tomater, og det skjer i dag.
1: La Tomatina, som en stor festival. Det starter med at det en lang, glatt stang med en skinke på toppen, hvor en person må klare å få ned den skinken, og med en gang skinken nede, da begynner tomatkrigen. Så det masse regler da, hvordan denne tomatkrigen foregår, så overmodne tomater. De kaster 150 tonn, var det det var? Ja. 150 tonn tomater på en time på hverandre. Og regelen at du bør ha dykkebriller eller dykkemaske.
2: Jeg ser noen videoer her, det
1: For å beskytte øynene for tomatsyre, tenkte jeg.
0: Oh, ja.
1: Og så må du mose tomatene før du kaster dem.
0: Så ja, du kan ikke ta... Ja. Så det men hvor mange det som med på sånt da? Ja,
2: altså, jeg ser på video her, det ser som alle i den byen med der i hvert fall.
0: Ja. Men det overmodende tomater, de har jo vært modne en gang. Det sånn at de venter og egentlig i utgangspunktet hiver masse mat? Det greit?
2: Ja, det er nok noe matsvinn her.
0: Ja, men ikke sant, Geir? Det jo matsvinn.
2: Vi vil si det.
1: Hvert år så selges det 20 000 billetter, og det blir utsolgt. Så det 20 000 mennesker som løper rundt en time og kaster overmodende tomater på hverandre.
2: Jeg tenker jo da umiddelbart på de som skal gjøre rent.
0: Ja.
2: Altså høytrykkstimere og generelt ryddemannskap har litt å pusle med der.
0: Men det må jo være bare spyle det bort da, fordi at du får jo ikke drøtt opp det med torke liksom.
2: Nei, men bare spyle bort. Har du sett hvordan den byen ser ut, eller etter det der greiene der sånn? Ne. Det jo tomater opp til 7. etasje. Det jo helt krise.
1: Bare med brød da, og litt olivenolje og salt og pepper og dyppe.
2: Ja, det tror jeg hadde lagt meg ned på fortauet der og spist brusketta.
1: Det her føler jeg sånn, jeg har lyst til å ha på bucketlisten min faktisk.
0: Nei, det sant?
1: At jeg har lyst til å være med på. Hvor gøy ikke det å oppleve da?
0: Nei, det liksom, det kommer på 216. plass liksom,
1: Hvorfor
0: for
1: det? Det jo kjempegøy. Hvorfor skal man ikke oppleve det? Dra og kaste tomat på hverandre er jo helt fantastisk.
0: Nei, vi jo forskjellige altså, men det har ingen behov for det.
1: Fritt for
0: det,
1: å få tak i den kinka.
0: Øverst på den stangen. Jeg tror da blir i hvert fall perma på sikkert.
2: Du kan dra ned først på okseløpet i Pamplona, så kan du dra på dette
1: Jeg har vært på Pamplona.
0: Men La Tomatina, verdens største matkrig med tomater, 120 tonn overmodne tomater blir altså kastet i denne lille byen. Nå skal vi til Tyskland, München Freiheit og Every Time. Guten Morgen.

0: Cara og Fame i morgenklubben. En klubb for deg som er tidlig oppe. Nå begynner vi å nærme oss slutten av sendingen vår, og ofte så tar vi en liten prat hva vi skal gjøre etter sendingen og litt utover dagen. Og hvem vil begynne her i dag da?
1: Jeg kan godt begynne. Ja. Jeg skal jobbe mer, jeg har en time etter dere selvfølgelig, men så skal jeg i et studio, og så skal jeg lese inn en lydbok. For jeg leser jo den serien til Jørn Lier Horst med operasjon... jeg husker ikke hva den
2: heter. Nei, det er fint.
1: Den jeg skal lese deg heter Operasjon Svart Sol.
0: Ja. Ja. Hva så type... Hva?
1: Ja, det er krim da, for barn.
0: Ja, ja.
1: Krim for barn. Ja, det er detektiv-serie.
2: Oh, ja. Ja. Er det spennende? Er det synes dere er litt spennende? Lurer, du, når du sitter og leser en sånn lydbok, lurer du på hvordan det går?
1: For å være ærlig, så tror jeg egentlig at man skal lese boken før man kommer dit. Ja. Det gjør jo ikke jeg.
0: Nei.
1: For da blir det mer spennende for meg selvfølgelig underveis.
0: Ja, først og fremst er jo dette en bok for deg og det oppdraget. Du skal jo lese.
1: Ja, men det er jo bra at jeg også blir engasjert da.
2: Ja, ja, hvis det er det. Men er det sånn som du er midt inne?
1: Det er jo tiende boken jeg leser eller noe, så det er jo ikke liksom første boken. Nei.
2: Men er det sånn midt inne, å fy fader, nå begynner det å bli spennende.
1: Ja, så er det sånn, da jeg visste at det var han. Jeg visste det, altså, det skjønte jeg i første.
0: Det skjønte jeg med en gang.
1: Jeg skjønte første gang, at det var han som var tyven.
0: Men det er, jeg har hørt mye lydbøker, jeg har jo da hatt Blindeforbundets lydbibliotek tilgjengelig, siden jeg var liten.
1: Ja.
0: Og det er veldig stor forskjell på de som leser bøker, altså. Fordi at noen er rett og slett ikke så innmari flinke, men det er mange som er flinke, og det har veldig mye å si for å høre
1: en bok. Og det er veldig sånn personlig også, hva slags preferanse man har. For jeg tror man får litt sånne favorittstemmer, noen man liksom klarer å kose seg med og faktisk høre på historien. Andre stemmer er sånn, jeg klarer bare å høre den.
0: Ja, så irriterer man over en lyd, eller altså, måten brist i stemmen, eller sånn hesheter. Altså, man kan jo begynne å irritere seg. Og, da, og hvis de er for slakke, så sovner de jo bare.
1: Ja, og jeg er ikke drevet mot dette. Jeg har ikke lest mye lydbøker i det hele tatt, men det er en barnebok, sånn at det hjelper litt,
0: ja.
1: føler jeg da.
0: Jeg føler også at du bør lese barnebøker.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og ikke voksenbøker. Hei, jeg kunne lest en bok for deg, jeg.
2: Du sitter på sengkanten og leser bok for loven.
1: Du fikk ikke så spille inn en lydbok til deg, så du må klare å høre på meg lese en bok.
0: Ja, hva skal du ha?
1: Ja, det er ganske dårlig betalt.
2: det er ikke så dyrt, skjønner du. Ivar Neregård i koret mitt, han leser jo veldig mye lydbøker, har en veldig fin stemme.
0: Ja.
2: Jeg husker han skulle lese inn alle Morgan Cain-bøkene. 76 bøker.
0: Oi!
1: Ja,
2: og da, nå er jeg ferdig med 7 stykker, men det var jo nesten like alle sammen, ikke sant?
0: Ja.
2: Da begynte han å bli god og drittlei, altså.
0: Ja,
2: jeg vet ikke om han leste inn alle, men han leser mye bøker.
0: Ja. Geir Kjapt, hva skal du?
2: Jeg hadde altså en bonanza av oppdrag i går. Jeg gjorde så mye, og til slutt rundet det hele med å synge på Rockefeller i forbindelse med Michael Krohn, altså Raga Rockers grunnleggeren sitt. Så han hadde bursdag i går.
0: Ja.
2: Og lansering av hva som skjer på Rockefeller utover, de har jo 40-årsjubileum nå. Og hva som skjer utover høsten av artister som skal dit.
0: Ja.
2: Så det gjorde jeg i går, derfor så skal jeg ikke gjøre en dritt i dag.
0: Ja,
2: det,
0: okay.
1: Det går an kort over til deg, Geir. Hva skal du i dag? Ikke en dritt.
2: Ja, det går jo også an å si.
0: Dette er Radio Norge. Vi runder av med Dolly Parton. Here You Come Again. Dette er en veldig sånn, søt og nydelig sang, synes jeg, fra Dolly Parton. Vi har spilt litt ekstra Dolly Parton i dag, og det blir vel det utover dagen her på Radio Norge også. Døde i går, 80 år gammel.

på akkurat den lista da. Det visste å være Lisa Nilsson, Hver gang jeg ser deg. Og en annen ting, det at den låta akkurat som oljefondet, den øker og har gjort det hvert år fra 2015. Og frem til fjor, da var det nummer 423 på Radio Norges topp 1000-liste.

0: Credence med Proud Mary på Radio Norge. Nervøs jeg nå.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
2: Dagens deltaker I sangutfordringen, Andreas Velle.
0: Hei, Kim!
2: Det står jo egentlig I konkurransereglementet da, at ansatte og venner og familie av ansatte ikke kan delta.
0: Men jeg har ikke deg som familie, og du vil vel knapt anse meg som venn?
2: og du vinner jo uansett heller ikke penger.
0: Nei.
2: Så da får det være greit. Men du kan bli medlem av null riktig klubben.
0: Åh, men dette her, det den ting som litt sånn irriterende med denne konkurransen, for jeg kan ikke si pass på den første.
2: Det kan du ikke gjøre.
0: Nei, så jeg må liksom over det hindret. Ja. Hvis du legger inn en sånn litt obskur B-side fra et band ingen har hørt om fra 1977, så kan det altså være sånn at du gjør det bare fordi du skal legge til en felle for meg.
2: Jeg vil nok ikke gjort noe sånt.
0: ok, nå jeg spent.
2: Vi får se hva mer enn 30 år på radioen har å si for erfaring med populær musikk. Og her vi klare for sangutfordringen. 30 okay. sekunder stilt inn på klokka.
0: Ja.
2: Du klar, Andreas?
0: Nesten.
2: Her låt nummer 1.
0: Easy Lover.
2: Det riktig.
0: Ja, to ganger Phil. En Collins og en Bailey.
2: Da du over den kritiske første låta.
0: Å, det var godt faktisk.
2: Låt nummer 2.
0: Jeg glad at det ikke var første låt. Don't You Want Me Baby.
2: Ja, eller bare Don't You Want
0: Don't
2: Me.
0: Don't You Want Me, ja. Ja.
2: Mm. Vil du brife litt med hvilken gruppe det var også?
0: Nei.
2: Human League.
0: Human League, selvfølgelig. Ja. Ja.
2: To låter hun har gjort.
0: Ja.
2: Gjør det jo anstendig bra her, Andreas.
0: Altså, det som godt at jeg ikke sitter med null. Det det.
2: det 21 sekunder igjen på klokka. Ja. Og her låt nummer 3. Hva heter den?
0: Åh, denne kan jeg jo.
2: Ja, 10 sekunder igjen.
0: Drops of Jupiter. Åh, Jesus Christ.
2: Du har helt rett.
0: Ja.
2: 6 sekunder igjen. Det 4 låter som gjenstår. Dette låt nummer 4.
0: Ja. Vil du være med meg hjem I natt?
2: Altså, nå jo jeg gift, og vi kolleger, Andreas.
0: Ja, men som du sa, altså, det ikke lov for venner og kolleger å vinne, men et eller annet må jeg jo få I trøstepremie, så...
2: Oh, ja, du tenker på sangen, ja. Ja, nei, det helt riktig.
0: Ja.
2: Vil du være med meg hjem I natt med The Kids? 4 sekunder igjen. Ja. Låt nummer 5.
0: Jeg kjenner, det verste jeg kjenner for mye på presset. Jeg får nerver av dette. Hva var det for noe?
2: Hotel Walls.
0: Hotel Walls, Smith & Tell, selvfølgelig.
2: Ja, 5 rette. Det sånn skikkelig midt på tre.
0: Ja, det skikkelig midt på tre. Jeg skammer meg litt, men jeg skammer meg ikke så mye.
2: Men hvis du som hører på har lyst til å ta sangutfordringen, vinne 2000 kroner I den første runden, og vanskelighetsgraden normalt litt lavere. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033, og så snakkes vi I morgen.

0: Kingston Town med UB40. Dette er Radio Norge. I dag er det bursdagen til Macaulay Culkin. Han fyller 46 år i dag, da han kidden fra Hjemme alene. Men det ville også vært bursdagen til moder Teresa. Hun kom til verden den 26. august tilbake i 1910. Og i morgenklubben i dag så hadde de topp 10-listen topp 10 tegn på at du ikke akkurat er moder Teresa. Vi skal høre på lista fra plass nummer 6.
1: Du har drekket opp alle Nobelprispenger. Da er du ikke moder Teresa. Plass nummer 5. Du kler deg i tights.
2: Plass nummer 4.
1: Du gleder deg til helgen. Eller forresten, du er jo helgen.
3: Ja, ja, ikke visst ikke akkurat mot Teresa.
2: Den synes jeg var fin tegn på at du ikke er akkurat mot Teresa. Plass nummer 3.
1: Du våkner med kuksmak i munnen.
2: Nei, vet du, nei, nei, nei. Nå
3: da er du ikke akkurat mot Teresa når du sier det sånn.
2: Nei, nå ble dette et annet program. Plass nummer 2.
1: Du har egentlig litt lyst på paven.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du ikke akkurat er mot Teresa. Plass nummer 1.
3: Ja, det hører du ikke mor Teresa si.
0: Det var topp 10-lista fra i dag tidlig. I morgen så er hele gjengen på plass igjen på morgenkvisten, så tune inn allerede fra 05:59.

0: Vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
1: Nei, hæ? Det veldig rart!
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi minnes Dolly Parton I dag. Donald Trump har bestemt at det skal være flagg på halsdagen en uke. Vi har etterlyst folk som har et Dolly Parton-minne med på telefonen fra Aske Cecilie. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. God morgen. Ja, nå vi spent. Har du truffet Dolly Parton? Har du vært på en konsert eller Dollywood?
2: Jeg føler jo liksom at jeg har truffet henne, men jeg har ikke det. Altså, jeg har vært på konsert I Oslo, satt ja. På andre rad.
1: Oi!
2: Ja, så jeg følte liksom at jeg nesten kunne ta på henne, og I tillegg så kom jeg akkurat hjem fra Tennessee for 3 dager siden, så sønnen min går på universitetet der nede, og der har jo hun donert en hel medisinsk avdeling.
1: Oi,
2: ja, som veldig kult, som vi kjørte forbi faktisk, og så har jeg selvfølgelig vært I Dollywood da.
3: Ja, du har vært I Dollywood,
4: ja. Hvordan det? Ja. Det glorete og morsomt?
2: Ja, du vet det, det helt sånn on steroids altså, men det veldig moro.
1: Ja. Ja. Så få ta, men å sitte der på andre rad da, og se rett på Dolly Parton, hvordan synes du var som artist da?
2: Nei, vet du hva, jeg ble helt starstruck, altså hun helt fantastisk, og så hun jo så liten, ja. Hun bitte liten, eller var da. Mm. Så, men det var kanskje en av de største opplevelsene, så jeg har vært på masse konserter, men det der var kjempegøy.
1: Ja.
2: Så utrolig synd da.
1: Ja, det var sånn veldig, veldig trist. Men da har du både vært på konsert, du har vært I Dollywood og opplevd denne, så det, ja. Det bra. Du tydeligvis litt fan da.
2: Litt grann.
1: Ja, litt grann. Det bra å si. Så koselig at du ringte oss.
3: Ja, det var veldig hyggelig.
1: Ja, det var veldig, veldig bra. Så må ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Lige måte. Ha det.
1: Og jeg synes du skal gjøre som Cecilie, og ringe oss på 08282.
4: Ja, gjør det. Det ikke noe farlig I det hele tatt. Vi jo dine venner.
1: Ja, visst vi det. Og har du møtt en eller vært på en konsert, eller vært I Dollywood, så det bare å ringe oss.

0: Høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Radio Norge, ja, vi er en kommersiell radiostasjon, sender til hele landet, spiller jo reklame. Nå skal jeg spille en reklame, den er ganske, ja, den er en god del år tilbake. Jeg lurer på om det er 20 eller noe sånt, ja. For litt sjokolade, bare hør på det, kjenner den igjen. Du kan få sjanse.

0: Hei, du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Lufthansa, det store tyske flyselskapet, kutter ut 20 000 avganger I sommersesongen for å spare flybensin.
1: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn I løpet av 2 måneder. Granka, granka, granka, granka, granka, granka.
2: Her har de også noe å lære. Han blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist. Bare at det litt sånn hva I bakgrunnen der.
3: Har du bestilt flybetter til sommeren?
2: Jep.
3: Du stresset?
2: Nei.
3: Nei, for du tenker at det kommer til å gå?
2: Nei, jeg vil jo aller helst bare til Telemark.
3: Det du som har satt I gang henne. Det du som har ødelagt I humustredet.
2: Jeg sitter nede I humustredet der I roboten min og sier nei! Ikke noe aller forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
3: Ja.
2: Nei.
3: Men 20 000 flygninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kanselere flygninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kanselere sånn ut I oktober, da blir jeg selvsagt, for jeg har nemlig funnet en poet på Instagram, som jeg har blitt så fan av, som skal ha konsert I Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg bestille billetter til det. På grunn av dette.
2: En norsk poet?
3: Nei, en britisk.
2: En britisk poet?
3: Ja. Poet som eller lyriker eller et eller annet, jeg vet ikke hva.
2: Ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
3: Nei, for det jo ikke kanskje poet han Hans, han...
2: det en stand-up-komiker?
3: Nei, han snakker tekstene opppå noe bakgrunnsmusikk.
2: En slam-poet.
3: Det det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn, det går rolig for seg. Ja, det slammer ikke, liksom.
2: Det ikke rapp.
3: Det ikke rapp.
2: Det bare rimer.
3: Ja, det snakker... Nei, det rimer ikke heller.
2: Ja, nei.
3: Ja, det bare haiku, tekster.
2: Ja. Ja. Oh, herregud. Nei, men det, jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kanslert en flyvning. Du må lenger ut på landet før Sympa Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden overlever.
3: Nei, jeg enig I det.
2: Og jeg også... Jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren. Så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nå får ikke folk dra til syden nå.
3: Ja, men det jeg uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på
2: det
3: sommeren.
2: Det det ikke.
3: Jo, det synes jeg faktisk.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. Vi må jo klare det før oktober, eller?
2: Ja, hvis vi finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granka I sommerferien,
3: Det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk dratt til Granka.
2: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at barna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for luft, han sa hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila, så
3: Det går ikke, ja.
2: Nei. Vi må ha noe mer enn noe store slag, og det må noe mer testo inn I det enn Grete Laila og sydenboene.
3: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd. Det ikke bare folk som skal til syden.
2: Nei, men ikke sant, når Lufthansa nå kansellerer 20 000 flyvninger, og det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa. Men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken. Det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
3: Mm. Ja, det jo
2: Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det fly på bakken. Det fly som skal til Granka. Det ingen ombord på flyet til Granka som skal noe viktig.
3: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granka-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 seter ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
2: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent... politisk, eller moralsk, eller hva skal jeg si?
3: Det kan ikke Lufthansa stå for.
2: Skal heller sette Granka-flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal... Hva om det noe? Jeg skal til Stuttgart med en lever. Den skal transplantere. Det en donor.
3: Ja, de setter ikke den leveren, planlegger ikke at den skal reise 24. September.
2: Men den skal til Granka. Du skulle jo ned til Stuttgart, du skulle dø Granka I stedet.
3: Jeg skjønner økonomien I det, ja. Men rent politisk. Ikke du bedrift der? Har ikke du klesbutikk?
2: Jo.
3: Selv de klærene du har.
2: Jeg gir bort klær,
3: ja. Det det du har begynt med nå.
2: Ja, det hyggeligere det. Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
3: Ja, og humustredet. Så vi bare med konsekvens sier, vi sier humus.
2: Vi sier humus, det der humusen kommer fra.
3: Ja, kondomene blir nå dyrere.
2: Ja, fordi noe av midlene man bruker I produksjon av kondomer og oljebaserte kemikalier eller noe sånt.
3: Det er olje som sikkert brukes eller trengs til produksjon av kondomer.
2: Ja.
3: Det kan jo hende at Iran jo veldig store på lub.
2: Det?
3: Ja, og da,
2: det dette kunnskap du bare har?
3: 70% av lub inneholder tahini, som altså den oljen du bruker I en hummus. Så det henger sammen alt sammen her.
2: Er ikke tahini mat?
3: Jo.
2: Det smaker dritt, det ikke skikkelig vondt.
3: Nei, det ikke vondt
2: en saus, men...
3: Det faktisk en paste laget av sesamfrø. Med olje. Olje fra hummus, tror jeg det selvfølgelig, som vi ikke får tak I. Det en spøk, det ikke sånn man lager lub. Jeg bare sier at... Du gjorde det, ja.
2: Men kondomprisene, at det blir dyrere, det ikke kødd.
3: Nei, og
2: det på grunn av krigen.
3: Det på grunn av krigen, og jeg tenkte sånn, hva koster en pakke kondomer? Altså, jeg kan ikke huske sist, eller jeg har aldri gjort det før. Jeg har aldri gått og kjøpt en pakke kondomer. Det skal jeg ærlig innrømme å si.
2: Man får dem jo gratis hvis man sender brev til riktig instans. Vi får jo kondomer I postkassa hele tiden.
3: Det er ikke så ofte at det sånn, å fy faen, nå jeg keen på å ligge. Vent litt, jeg skal sende et brev for å få en gratis kondom. Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
2: Ja, hva koster det?
3: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finnes sikkert bedre. Jeg så en sånn 8-pakke.
2: Bedre for hvem?
3: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet da, fader, jeg har jo ikke brukt dette så mye. Men en 8-pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%.
2: Ja.
3: Så det et stort innhogg I privatøkonomien til folk.
2: Ja, ja.
3: Nå, for det første, strømmen blir dyrere. Det kom en ny sak nå. Det har vært for lite snø på fjellet, bla bla bla bla bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
2: Det ikke noe med krigen I Iran å gjøre.
3: Nei, men jeg bare sier at
2: verden dritt nå her hjemme.
3: Verden dritt nå, ja.
2: Får ikke purt, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell, så har ikke noe sted purt ellers, så det jo...
3: Sånn funker,
2: og så får ikke dra til syden og gjort noe der. Altså, vi vingeklippet.
3: Vi vingeklippet.
2: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før, så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever I, da. For nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
3: Det så kjedelig.
2: Ja.
3: Altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer... I så fall så det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet nå innmari.
2: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på nærsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småungen med maver.
3: Altså,
2: ikke kjøpt deg kassebil du også, det blir jo...
3: jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
2: Ja, det kan du ha. Ikke sant? Du klarer ikke å kidnappe unger på flakmoped.
3: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin.
2: Ja, og en mavertue nede I hjørnet der.
3: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da. Hva skal vi drive og synge om nå? Nå vi jo vant til liksom, sanger som handler om ligging, drekking, festing.
2: Ja, ja. Welcome to my candy shop. Ja, og så videre. Da kom den. Wow! Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg.
3: Har du sett 50 Cent live?